Kyrkira, tis the vind i mi an dreat en dag. Tis the vind i mi oppe tiners kjeljagt. Tis the vind i mi hore seilsleja. Tis the vind, fang det tis the vind.